neşev, ne cî roş, nikare debi beş bîra min. Çavê min li te digere her tun, li çavên te yî reş.